0: ניקה, ניקי מנאז' אין סטארשיפ, סליש מעונה דבר, אני זה לא כמה את כדו, סטן אוניין נדרשבי.
1: דסית חיתו ורסטי, עוד דרך דושסטיך. בוקרוביטל.
2: פוליטיה שני קונץ, שבינו דישיפו דו פוסטו, מנקה במלשה, פרווה קמפו פרימה, סקוצ'יטה ואין קרוואני, קושן שוריו, קירבש צ'קה עושה זמרס קרבנה פוליט נדוריושינה, אין קרוואני קשן שור, עלינה מיקסי מינוס צרוואני, קטיקסי, קרפוליטיה שטראיה.
3: Radi imamo slovensko. U Eurospinu od 13. do 19. augusta u akciji. Jabučni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin. Si upaš več, prihodnost te potrebuje.
2: Na fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.